Bob Dylan med Laced, Just Like a Woman, som är att finna av brevskivan hans Blonde on Blonde från 1966. Då ville Marker med